0: சொந்த தோமனில் ஏதாவது சொல்ல நீ
1: என்ன மாதிரி கல் தோமனுக்கா
2: சொல்லித்தான் பாருமா.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio Murta, Ràdio
4: Murta. Aquest divendres, dia 9 d'octubre, arriba Estàs de Vi a la plaça de Siglesi del poble. De 12 a 1, vine a Binissalem. Vos esperam per tastar el vi blanc de celler José Luis Ferrer, una activitat gratuïta organitzada per l'Ajuntament de Binissalem. I recordeu, hi podeu venir en so tren d'Inca. Vine a Binissalem i gaudeix del vi.